0: nyamiasi.
1: Amen.
0: You are na kache wa resa odanasi. Sani bambo bi odiaboye.
1: Yes.
2: Sani bambo odiaboye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amishaw.
1: Amen.
0: Ime we ma revenge ase no mon paye ne franchise juma di nasi.
1: Pa chomo mon paye. Papa yeda wasi, lwa do ye kese wa do ye son.

ye ha ye wa nyina ne se ye bede na se ni akase urade wo ye oye oye oye se se hu se se a na je na mi kan bishop atu ne urade e de atu na koma so do ye nyina ye ti ni abobo ye de tu anamo ye ize o asempa no eba e kula tu mi